0: слухай наших.
1: Мы на хвалях радио Брэснэ, мы протягиваем рубрику «Слухай наших», где говорим про тех, кто робит белорусскую музыку. И сегодня у нас, мабуть, один из самых интригующих персонажей на нашей сцене – Андрей Лосик, он же Тремейн. Здавалася б, малады артыст, але за яго псеўданімам і творчасцю хаваецца столькі ўсяго, што мы проста абавязаны былі разабрацца. Усе ведаюць, што ёсць такі папулярны артыст Тремейн. Трэкі гучаць не толькі ў нас, але і ў эфірах іншых радыёстанцый. А вы ведалі, што ў яго не проста прыгожы псеўданім, а за ім стаіць, давайце, ну, скажам так, вельмі цікавая гісторыя. Ведаеце, хто ў масавай культуры самы вядомы носьбіт прозвішча Тремейн? Матчыха Папялушкі. Так-так, тая самая леді Тремейн з дыснеўскага мультфільма. Мабыць, такого контрасту паміж злодзейкай і нашым таленавітым земляком яшчэ пашукаць. Пры гэтым Андрэй не першы музыкант, які выкарыстоўвае гэта імя. Напрыклад, у амерыканскага R&B спевака Трэй Сонгс у 2017 годзе выйшаў цэлы альбом пад назвай Тремейн. Але чулі трэкі Тремейн у нашым эфіры? Гэта ж зусім іншая гісторыя. Гэта наш беларускі гок, і ён, паверце, не горшы за ўсходні ўзоры. У адрозненні ад многіх, хто спрабуе ісці за заходнімі трэндамі, Андрэй Лосік працуе і з нашымі артыстамі. Узяць хаця б яго рэмікс на песню Лявіцкай «Падзяліць». Гэта ж выдатны прыклад таго, як беларуская музыка можа гучаць сучасна і актуальна. Ён не проста капіруе, ён пераасэнсоўвае і стварае нешта сваё, роднае. І, дарэчы, наш сённяшні герой выдатны прыклад таго, як важна падтрымліваць лакальную музыку. І Тремейн гэта даказвае. Яго можна пачуць не толькі на вялікіх пляцоўках, але і ў нашай рубрыцы прама зараз. Так што ўключайце грамчэй і сачыце за творчасцю Тремейн, а менавіта Андрэя Лосіка. Гэта сапраўды цікавы прыклад таго, як беларускі выканаўца можа гучаць па-свойму і нікога не капіраваць.
0: Слухай наших.

0: Зоркі гаворыць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў гараскопе шалёў будзе пераважаць унутраная раўнавага і жаданне падзяліцца з усімі сваім пазітывам. Дзякуючы гэтаму шалі будуць схільныя праяўляць павышаны клопат пра тых, хто знаходзіцца з імі побач. Заўтра яны могуць узяць кагосьці пад сваю апеку, дапамагчы справай або сяброўскай парадай выслухаць. Зрэшты, ад такой дабрачыннасці шалі не застануцца ў накладзе. Падзяку людзей падыме шалі і ў чужых, і ў іх уласных вачах. Заўтра Скарпіён можа са здзіўленнем выявіць, што людзі спрабуюць таемна ці відавочна маніпуляваць ім. Сябры, калегі, нават любімы чалавек наўрад выпусціць магчымасць трохі пакіраваць Скарпіёнам, хай нават самых добрых памкненняў. Самому ж Скарпіёну будзе цяжэй звычайнага супраціўляцца ўплыву звонку. Ён здольны выпускаць ініцыятыву з рук, падаючы яе іншым. Але Скарпіёну не падабаецца такое становішча спраў, зоркі раіць яму праяўляць цвёрдасць, кажучы людзям не і замінаючы ім сесці сабе на шыю. Заўтра дзень будзе схіляць стральца да бурнай дзейнасці, але яму неабходна стрымлівацца, каб не наламаць дроў. Менавіта заўтра стральцу лягчэй за ўсё ўпасці ў зман і здзейсніць які-небудзь прыкры промах. Больш за тое, з-за сваёй няўважлівасці стралец можа памыліцца нават на пустым месцы, у пытанні, якое ён ведае, як свае пяць пальцаў. Вось чаму зоркі раіць яму заўтра ўзяць тайм-аўт і як след адпачыць. Ну а справы пачакаюць, так будзе надзейней. Заўтра зоркі раіць казярогу прысвяціць як мага больш часу сабе і ўсяму, што яму падабаецца. Няхай гэта будзе хобі, фітнес, спа-салон, ежа або шопінг. Дзень абяцае парадаваць казярога прыемнай расслабляльнай атмасферай, дазваляючы адчуць гармонію са светам і сабой. А вось сярод вялікай колькасці людзей у працоўным калектыве ці нават на сяброўскай вечарыне казярог будзе адчуваць сябе не ў сваёй талерцы. Заўтра яму проста неабходна вырвацца з мітусні, каб пабыць сам-насам з сабой або з чалавекам, якога ён любіць. Заўтра паводзіны Вадалея шмат у чым залежаць ад таго, як будуць развівацца падзеі. Зоркі надзяляюць яго запасам схаванай энергіі, аднак вызваліцца гэта энергія здольна толькі ў ауральным рэжыме. Так што калі заўтрашні дзень не паставіць перад Вадалеем ніякіх звышзадач на кшталт ауралу на працы ці выратаванні свету, у яго гараскопе будуць пераважаць апатыя і лянота. Аднак дастаткова здарыцца нечаму непрадбачанаму, як Вадалей пакажа значна больш таго, на што ён звычайна здольны. Заўтра ў жыцці рыб магчымыя любыя сюрпрызы, у тым ліку і такія, якія прыйдуцца рыбам не па душы. Спазненне за зламаўшагася гадзінніка, згарэлая яечня, спрэчка, ўсё гэта і многае іншае можа чакаць рыб у гэты непрадказальны дзень. Каб звесці непаразуменні да мінімуму, зоркі раяць рыбам менш лунаць у аблоках і засяродзяцца на тым, што іх акружае. Праявіўшы арганізаванасць, рыбы пакладуць канец нежаданым сюрпрызам, пакінуўшы дзверы адкрытымі толькі для прыемных нечаканасцей. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.